0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан Джуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shundoq yozgan.
2: Yash kommunist oldida shotap. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik xualoqın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini ijro etdim. Partiyaning nizomnomasiga amal qildim. Partiya asosiy majburiyatimni ado qildim. Partiyaning qarorlarini ijro qildim. Partiyaning insonga qattiq rioya qildim.
3: Millionlagan munavvar junqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Левин уни ярамас адам деп техими айталмайтты. Чунки Севия Жески көңлү түз, ак көңүл, акыллык, хизметти актып, кызгын адам иди. Этрапыдыки адамлардын уни мактамайдыгыны жок иди. Әзелдин яман иш кылып бакмаган иди, яман ишнеме кыла алмайтты. Левин уни түшүнүш үчүн тырышып бакты. Lekin tushunib bo'lmadi. Uning ustiga u va uning turmushi uningga och qilib bo'lmaydigan sirdek bilinadi. Seviya Jeski bilan Levin nihoyat yaxshi o'tadi. Shunga Levin uni har jihatdan sinab boqmoqchi. Uning kishilik hayotga bo'lgan qarashlarini bilib boqmoqchi bo'ladi. Lekin bu urinishlari har qachon natijasiz qoladi. Левин һәр кетим Севия Жескиның ишки дөньясыга ишкерләп кирип бакмакчы булганларда, уның сәл осал халат күчүп келип атканлыгын, көзләрдән корккандак бер хил халатның әкс итеп атканлыгын сезәтте. Уның гәпләргә җавап беришне рәт кылгандак, гәпне башка якка бурып үтәтте. Левин өзенең игелекедән көңел кылып аткан бер чагда, Севия Жескиның аилесегә кетип атканыдан толымы хушалыйды. Хәм ишләре көңелдикедә кетеп аткан бу бәхетлек әр хатын ва уларның хатырҗам аилесе уны хушал кылгандан башка өзенең тормышыдан разы булмый аткан мошындак күлләдә уларның тормышының шунчилек очык юрук, ишенчилек ва хушал хорам кетеп атканлыгының сырны белишме Левиннең истәкләренең бире иде. Уныдан башка Левин уланың айлысы да улағы қошына бірнәч помышчикні ұшыртып қалса, ула білән ердін алыдыған осылға, ішлемчілігі айыт бір мүнчі мәселелі үстіде паранлашқысы байыды. О, бұ мәселелі үстіде азыр ула білән паранлашының азырақ беймәнілік болыдығалықыны білсі мұ, оның қаршыда бұ интайын мұхим іш еді. Бұ мәселелі Kulluq tüzün məzgili də ançı mühim əməs boğ idi. Əngiliyədə o məsələ əməs. Şiki dövlətnin şəraiti oxşumuqaçqa, oxşumuqan tüzümlə bekitilgəndi. Əmma hazır, bulubmı bizdən Rusiyədə həmmin əs astın üstün bap gətdi. Həmmi işla yenidin vücudqı gelişki başlavatıdı. Мошундак чагда кайды түзүмлөрүн кандак бекитиш маселеси алдымызда турган эң чоң маселе деп ойлойт Левин. Оо, Левин ойлогондок обдан болмады. Саслыклар куруп кетип, лай хоректер калмапты. Күн бою жүрүп, үч талы лай хорек аталды. Лекин ар кытым овдун иштасы эчилган Кейп чаг кайтып келетти. Күчлүк жисманий харакатлар көп болгачка, рухлук тетик болуп калатты. Оо оолап аткан чагларда асосан эч неме ойломайтты. Амма арылап, ихтиярдын сырталда ашу кери диккандын айылысын эсиге элип калатты. Уланын унунду калдырган таасираты, унундын хамма ишта ихтият кылыштан башка өзүгө алакадар болгон кандактыр бир ишни хал кылып элишни таказа кылып тургандак туйгу берип калатты. Кечлик чай вактыда ички помощчик өз игиликиге хамилик кылдыган бир ишнинг маслахаты үчүн кирип келди. Узакка бармай уланын оттурсуда Левин кызыкыдыган маселелер үстүдө параң башынып кетти. Левин чай үстүдөнүн Аял сайып ханыгы екырак ярды олтырган болгачка, у вә уның сыңлысы білән паранлышып олтырышқы мәжбур еді. Аял сайып хана юзыдекі зынықлары ярашқан, чырайды тәбәссім ойнап тұрдыған дүгілек юзлік, сус серық чашлық пакар аял еді. Левин уның білән паранлыш арқылық, Севия Жескиның өзі қызықып тұрған әң чоң сырны білмәкче болған еді. Лекен бәкмі қорынып келіп, дейдіған гепіні тапалмай тәмтіреп қалды.

Аял дукандарның катты куклап аткалыкыдын пайдаланып, төттал алтын зәнҗирне огырлап кетти. Якында Токсу наилек куган идарасы Токсу базарлык сакчыхана бер алтын огырлаш дилосын паш кылды. Бер аял алтын дукынының дукандарының катты куклап аткалыкыдын пайдаланып, фурсат күтүп, огырлык кылып, колго түшүргөндөн кийин дархал заң малны сетип, нахпулга айландырган. Аслыда ёчуксуз болду. Деп ойлаган. Нәтиҗәдә халык сакчылары 20 минутыла уни колгы төшүргән. 6-нчы айның 27-нчы көне саат 12-дән 20 минут үткәндә Токсу наисидәге бер алтын дукынының дукандары сакчыга мәгълүм кылып, әйткәндә дуканны рәтләп булган.

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

партияны умумизлик каттык идара кылыш мы нургун яңа ахвал, яңа мәсьәләләргә дош келди. Бүтән партия партиянең хакимият йөргизүш орнын мустахкамлаш, партиянең буруч вазифасын эшкә ашыруш стратегик юксәклегидә турып, партияны умумизлик каттык идара кылышны изчил алгы сылҗытышның зур әһмиятене чөңкур тунып, ишенчне чыңытып, ираданы саклап, техмы юқры өлчәм, техмы әмили тәдбир аркылы яңа дәврдәге партияны умумизлик каттык идара кылыштыкы кыйммәтлек тәҗрибәләрдә яхшы чаң турып, оныңдан яхшы файдаланып, партия курылышы дош келген гәүдәлек мәсьәләләрне яхшы төзәп, яхшы хәл кылып, партияны башкаруш, партияны идара кылышта шәкилләнгән яхшы сиясәт вазиятны яхшы мустахкамлашы, яхшы раваҗландырышы кирәк. Җыгында моңлар тәэкидләнде. Партияны умумизлек каттык идара кылышны изчил алгы сылҗытышта марксизм, ленинизм, Маоздың идеясе, Дэн Шаопин нәзәриясе, үшке вәкиллек кылыш мөһим идеясе, илми тәрәккыят каршыда чаң турып, Си Цзиньпин яңа дәвр җөнгөче социализм идеясене умумизлек изчиллаштырып, Си Цзиньпин партия курылышы идеясене чөңкүр өгүнүп ва изчиллаштырып, Яңа дәврдәге партия курылышының умуми тәлибене әмәлиләштереп, партия низам намысын асас кылып, партия мәркәзи комитетының мәркәзлек бер туташ рәхбәрлегендә чиң турып ва уны күчәйтеп, мәвкәне партияның узак мөддәт хакимият йөргизүш иктидарын өстүрүш, партияның илгарлыгы ва саплыгын саклаш, партияның халык аммасы белән булган кан белән гөштәк мөнәсәбәтенә саклашка каратып Каттык булыш азасы ритмидә тәвринмәй чаң турып, партияны умумизлек каттык идара кылыш системасын мөкәммәлләштереп, партияның сиясәт курылышын итәкче кылып, партияның һәр кайсы җәһәтләрдәге курылышын умумизлек илгәре сүреп, бүтән партияның активлыгы, тәшәббүскәрлеге, иҗатчанлыгын тулы козгап, партияның үзне паклаш, үзне мөкәммәлләштерүш, үзне яңалаш, үзне юксәлдүрешен үзлексез эшка ашырып Партияның башны ахыры дәврнең алдыда маңдыган, халык чин калбыдан химоя кылдыган, төрлек боран чапкынның сыныкыга бердашлык бералайдыган, жошкун хаяти күчкә толган хакимият бешидеки марксизмлык партия булышыга. Башны ахыры жонгоча социализм эшләренең күчлек рәхбәрлек ядросы булышыга хакыйкый капалат кылыш керек. Жыгында мондак деп каралды. Бу ел киргәндән буян ялда Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты Бүтін партия, бүтін мәмлекеттігі әр милләт халқыны итбағылаштырып, етәкләп, жасарат білен ілгірләп, батырлық білен көрәш қылып, ішкі, ташқы, ішкі чоң умумиетіні бір тұташ пилаллашты чаң тұрып, тәрәккият вә хәвіпсіздікіні бір тұташ пилаллап, төрлік ташқы зәрбә вә ішкі қиынчылыққа үнімлік тақабыл тұрды. Дәүләтебез иқтисадыда қуәт яңалыныш, құрылмы сәрхиллешқа қарап тәрәккый қылыш вазиеті барлық келді. Шуның белән биллә икътисади хәрәкәттәге кыенчылык хырыслыгы юксәк әһмият берип, ишенчне чыңытып, кыенчылыкларны яңып илгерләп, төрлек фурсат ва әвзәллекләрне яхшы файдаланып, юқры сүбәтлек тәрәккыятның мөһим, узакчы дәвамлышлыгы төрткә булыш кирәк. Җыгында моңлар тәэкидләнде. Кейінгі 20 йыллық иқтисад қызметіні яхшы ішләшті, Си Цзиньпин яңа дәуір жонгоучы социализм идеясіне итәкші қылышты. Мұқымлық асасты ілгірләш қызмет баш рейтімеді чаң тұрып, яңы тәрәккият идеясіне толық, тоғыра, умумизлік ызжылаштырып, яңы тәрәккият әндісі бәрпа қылышыны тездетіп, дөәләт іші халқырадын ібарат ішкі умумиетіні техімі яхшы бір тұташ пилаллап, тәрәккият вә хәвіпсіздікіні бір тұташ пилаллап, ұслахат, ічі бітішіні чоңқырлаштырышта чаң тұрып, Яңа вә көне күвәтнең алмышчыгы төрткә булышны тезләтеп, техимы актив малия сиясәте вә муафик кәң пул сиясәтенә яхшы юл куеп, төрлек сакланма сиясәтләренең үнемен толык җари кылдырып, әмәли әсгатыдыган көпәйме мәхтар сиясәтенә вакытыда пилаллап отырга куеп, тәтүр дәврилек тәңше салмыгына ашырып, ишки ихтиҗны күчәп киңәйтеп, тәэминатны яхшылап, халык тормышны хакыйкый капалатландырып вә яхшылап, тәрәккыят тәркәтләндергеч күчене ашырып, җәмгыятьнең хаяти күчене ургытып, икътисадның сиҗил, яңа, әла, яхшы булыш карап тәрәккый кылышыга төрткү булып, 15-нче 5 елны яхшы башлашны тирешип эш кашырыш кирәк. Җыгында мондак дип күрсәтелде. Макролык сиясәтнең үнемене күчәп өстүреп, малия чыгымы вә заюм мәблигыны ишилтү сүрәтенә тезелтеп, ике мөһим курылышы вә